خداون تعالی چھ یمہ کائناتو خالق تہ مالک، تم سوز انسان یا دنیاس اندر اک خاص مقصد خاطر، ون گو انسانس چھ اک مختصر وقت تو مقرر کرنا آمت اک میاد گزرت واپس تور گھن یت سہ آو یم دنیا زندگی چھس عرضی تو فنی یل انسان سنز دنیاوی زندگی اند چھ واتان تسنز اخروی تو لافانی زندگی ہند آغاز چھ سپدان انسان کن تہ رنگ یا کن تہ نسل استن کن تہ مذہبس اندر استن یقین تھا بہرحال چھ تس یہ دنیا ترویت نیرن انسان یی پنس خالقس برہ کن استاد کرن تو امس یہ تمن اعمالن تو افعالن ہند حساب ہین یم تم یت دنیاس اندر انجام آسن دتمت یہ کت غور فکرس لائق۔

شیخ العالم رحمتہ اللہ ہندین شروکین من توحید رسالت تزکیہ نفس موتش حقیقت تو آخرت ذکر کثرت سان میلان کشر لوک اہندس کلامس کشر قرآن رنگ تعبیر کران تاز اہز شاعری قرآن تو سنت نچوڑ تمو پنس کلامس مز لکن پزرک سبق دیتمت شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ فرماوان دہ لوگ در تو دان بری پیوم اوگن ثوم تو بانن وت سونت یہ ووم ہرد تی لونم لونت لوگم پانس ست.

سامن تۄہہِ بوٗزِو جہاں را جام بازنہِ آوازِ منٛز کلامِ نسیٖم شِفایی. ؤلِو وۄنۍ بوٗزِو کلامِ حسرت حمید، فنکار چھِ قاضی رفیع.

سامین تو ہیسو کشر موسیقی بوزان وخرس پر بوزو تے قاضی رفینی آواز منز کلامی حسرت حمید. یہ آکاشوانی سری نگر ہے, میڈیم ویو 268.8 میٹر اور

0: رمضان فف سند یودوی زیادہ کلام بدس چھن آمت تاہم یہ کینسا اس تام ووتمت چھ تمہ تل تسز زندگی ہند مختلف گوشہ برہ کن یوان تسند سوچ وف تو وٹ ساٹ
1: حاصل تو تلاش اسریری کت تو سعادت یم سری وصف چھ رمضان پھپس قابل توجہ شعر بناوان تو احساس دیوان زی یم کمو مرحلو چھ درامت تو یہنز نظر کمن دورن تو تھزرن تام چھ واتان تس چھ ازلچ یاوری تو عنایت وچھتو اکسی غزلس منز زرنگ ز فلسف تو سوچ تو یکسنیت خاموش دلیل تو تصوف وپ
0: ساقی بہت وانس مے خان دردس چھس پانس ہر رنگ سودا وانس لگت اتار وسی
1: تو ام پت وچھتو شاسترک رنگ ونان چھ گنگائی پرچھوم تس رازدانس یورما جوٹھ وون ترہی بھگوان تور تم ونم پرچھ مستانس مگر زانس گیم زان
0: رنگ کا تی اسن مشک اخ سفر کا تی اسن منزل کن عملن جزا تو زیٹھ کریٹھ زمستان پت پھلون سوت راز بل تن ناو نش راز دانس آگس پنس تتی ہو زاگ باغس فلیا لج باغ وانس مگر زانس گیم زان